mikuikunata karasya pakta chingapak masikuna. Ñami charishkanchi chusku hatun pacha chunga sukta chinilla. Kankuna kasna sumak liuyasha kati hukpika ñuka kaimanda kasna sumak taki kunaun mi pakta huni masikuna.